0: Kacha sa irpiru armiñan kacha ui política tokena?
1: Kunapa chateja arknaka tapje, aksaraya tapje, nua tapje, toke tapje, hiskacha tapje, munhan muna waikata tapje, hani tukuya pañapataki irpiru.

0: Kachasa irpiru armiñan kacha uy política tokena.
1: Kunapa chateja arknaka tapje, aksaraya tapje, nuwa tapje, toke tapje, hiskacha tapje, munhan muna waitata tapje, hani